Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort, gaan groot radio, julle doen het met style.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief van verdriet, Piet, sing my lief van
0: verdriet. Wees gezond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein, nabij Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op kla, jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou tuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

vanoggend lees Jakobus 2 vanaf vers 14. En dis 'n baie moeilike ding vir ons as Christene om reg te verstaan. En die opskrif is glo en doen. Jakobus vra, wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie, kan so geloof 'n mens red? Sê nou daar 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sê vir hulle, mag dit met julle goed gaan, gaan trek vir julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof uit my dade uitwys. Glo jy dat daar dit een God is? Dis reg so. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs, jou dwaas. Wil jy bewys jy dat geloof sonder dade nutloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isaac op die altaar gelê. Is dit nie op grond juis van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus, dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus, dat die mens vrygespreek word op grond van sy dade, nie net op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek het, en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? Een lichaam wat nie asemhaal nie is dood, soos die geloof wat nie tot dade kom nie ook dood. Met die eerste oogopslag, dan lyk dit asof hierdie tekstvers strydig is met Romeine 3 vers 28, waar Paulus sê dat die gelowige vrygespreek word, omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Ons sê ook dat ons deur geloof en genade alleen gered word, en dat dade geen invloed in ons vryspraak het nie. Want Paulus sê verder, ons kan nie ons vryspraak verdien nie, so dat niemand enige iets het om op te roem nie. Daarom moet ons hierdie tekstvers baie mooi verstaan, dat Jakobus en Paulus mekaar nie weerspreek nie. Natuurlijk is dit so dat geen mens daarin kan slag om verlossing te verdien, deur goed te lewe nie. Maar dis nie waar oor Jakobus hierso gaan nie. Hy skryf nie oor die wyse waarop mens vrygespreek by God word nie, maar oor die praktiese gevolge van vryspraak in die lewe van 'n gelowige. En dis ook die groot verskil tussen die protestante en die katolieke, waar die katolieke sê geloof en dade, genade en dade. Ons sê nee, dade is juist 'n gevolg van ons genade en 'n gevolg van ons geloof. Paulus het dit dus teen mense wat hulle verlossing deur goeie dade probeer verdien. Jakobus het dit weer teen mense wat sê, ja, maar ons glo dat daar net een God is. Maar die manier hoe hulle leef, wys dit nie. Hulle eer nie God in die manier hoe hulle optree nie. Hulle wys nie hulle dankbaarheid in die manier hoe hulle optree nie. Daarom sê hy, as jy sê jy's 'n gelowige, maar jou lewe wys dit nie, dan is dit soos iemand wat nie asemhaal nie, dan is jy dood. Want 'n ware gelowige leef ook dit wat hy glo. Daarom sê Jakobus dan ook, wys my jou geloof deur die manier hoe jy optree, nie deur die manier hoe jy praat nie. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, Here, baie dankie dat jy vir ons vanoggend weer eens kom herinner daaraan. Die manier hoe ons praat, moet ook die manier wees hoe ons leef. Die manier hoe ons leef, weerspieël ook dit wat ons glo. Heilige Here, ek bid dat jy vir ons elke dag daarin sal nabij wees, dat jy vir ons sal bystaan, dat ons werklik sal uitleef die liefde wat jy vir ons het en die liefde wat ons vir jy het, teenoor alle mense. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou.

Amen. Môre, môre, môre. Mag julle 'n wonderlike dag saam met Gaan Groot Radio hê en al my bendelede en almal op die lys af. Julle weet almal wie julle is. Jo, lekker baie mense op hierdie donderdagoggend, dis wonderlik. En is lekker om so baie mense rondom my te hê. Ons is almal vriende, is ons nie. Nou toe julle, dis donderdag, weet dit is so fraksie van die naweek af. Kan mis net lekker wees, man. Dit is erg mistig by my. Hier is nog nie wind nie, maar dit is erg mis. Hulle het vir ons voorspel, ons gaan storm wind hê, maar ek sien dit nie, want die mis keer nog die wind. Ek kan nie verder as ek so 20 tree sien nie. Dan is daar niks verder nie. Maar ek hoop is by jou 'n lekker dag. Ja, ek hoop regtig so. En elk een van julle, dit mag het met julle goed gaan daar by die huis vir hierdie hele dag. Nou maar kom, is donderdag. Is tyd vir sommer so ietsie lekker om wakker te word.

0: Di onde vat el, di concertina vat ras, ah, sei.
1: Hey, Ricky.

Zeg lekker man, kom, sommer so enetjie. En ek kyk nou hier. Ja. Glimlag vandag. Dis belangrik. Ek jy al vanoggend vir iemand geglimlag. Hoekom nie?

Daar sê. Mense kry julle pen en papier gereed. Nou het reg vir Frans Kook. Nee, dis nie nodig nie. Ons gesels vandag by Benny Howard gesels oor die wyne vandag. En nou mense, ja, dis verkiesingstyd is op de hande. Amper alweer verkiesingstyd vir die munisipale verkiesings, nê. Nou hierdie liedjie speel ek spesifiek vir almal van julle wat mooi moet luister voor julle gaan stem vir jaar. Regtig. Kyk nou hierdie ene. Geniet hom.

0: Dag Sien, hartelijk welkom by Frans Kook. Het is donderdag en dan praat ons ouder gewoonte met ons wijn en kosman Benny Howard. Op vrijdag kom maak een van ons luisteraars kos en hierdie week maak Rietse Lee van Meyerton vir ons heningkoek in een koffiebeker. En saterdag braai ek. Hierdie week braai ons lekker Texas Padcafé steaks. Maar kom ons gaan vir eers Kaap toe en ons gesels nou met ons wijn en kosman Benny Howard. Goeiemiddag aan jou Benny.
1: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ja, hier staan ons nou so waar aan die begin van September, kan een mens dit glo. En ja, daar is nog baie goed wat in die wijnwereld moet gebeur, maar die belangrikste is dat die wingerde is bezig om te ontwaak en die eerste prachtige jong groen blaartjies is bezig om gezicht te wys en binnenkort sal die wingerde een prachtige smaraggroen kleur wees. So, dis die begin van volgende jaarse oes, wat ons dan nou sien, en terwyl ons nou van volgende jaarse oes praat, ons het so pas die bekroning gekry van die Suid-Afrikaanse kampioen jongwyne van 2026. Dit is so 'n week of wat gelede aangebied deur Agri Expo by die Elsenburg Landbou College, en wat 'n wonderlike diner was het nie, waar ons verjaar se beste jongwyn kampioene aangewys het. Nou, 'n gehoute pinotage van Wellington Kelder was die groot wenner om nie net die beste pinotage kampioen te wees by die Strawwe Jongwynskou nie, maar dit is ook die derde keer dat Wellington Kelder die prestigeryke generaal Smits trofee as algehele wenner verower. Baie geluk aan hulle met hierdie prestasie en baie geluk aan pinotage, wat net verlede jaar 100 jaar oud was. Wellington het ook in 2018 hierdie uitsonderlike prestasie behaal, ook met 'n pinotage wyn, en in 2023, so 3 jaar gelede, met 'n Cabernet Sauvignon. So hulle weet van om met jong wyne te werk. Dit is slechts die 4de keer in die afgelope 20 jaar dat pinotage as Suid-Afrika se beste jong wyn aangewys word, nadat die groot trofee vir die eerste keer in 2007 deur Waarmakers Vallei Kelder gewen is, wat toe in 2013 met Wellington wyne saamgesmelt het. Daarna was dit Batsberg Kelder se beurt in 2016 en Wellington Kelder het die trofee losgeslaan, soos ek gesê het, met hulle pinotage in 2018. Vir jaar is die generaal Jannie Smits trofee, wat deur sy familie geskenk is aan die Jongwynskou, vir die 75ste keer toegeken, sedert hierdie kompetisie, Suid-Afrika se oudste wynskou, 194 jaar gelede ingestel is. Ja, Frans het reg gehoor, luisteraars, 1833 is die Jongwynskou vir die eerste keer in die tuine in Kaapstad aangebied. Nou, die ander groot trofee is die KWV se wen trofee vir verjaar, en dit is die Pietman Hugo trofee wat vir die derde keer deur die KWV gewen is as die wynmakerij wat die meeste punte met sy 5 beste ingeskrewe wyne gewen het. Die tweede keer in 2 jaar dat die KWV met hierdie trofee wegstap nadat hulle dit ook verlede jaar gewen het, en hulle was ook in 2015 die wenner van die Pietman Hugo trofee. Nou, die KWV het uitgeblink deur nie minder nie as 3 nationale trofees in te palm, namelijk die KWV Sauvignon Blanc, het is een gehoute wijn, KWV Petit Verdot, ook met hout, en as die beste ander rooi cultivar, en met die KWV se Petit Verdot Pinotage Carignan versnit as die beste rooi versnit, wat ook een gehoute wijn is. Die ander kelder wat puit

0: Hier het is Montetjie Wynkelder, daar aan die begin van die Karoo met twee nationale kampioene. Dit is die kampioen Desertwyn, wat een rooi Jerepigo is, en die kampioen Muscadel met een baie interessante versnit van rooi en wit Muscadel. Baie geluk ook aan die Montetjie manne. Nou, hierdie jaarlikse skou van al die wonderlike wyne van Suid-Afrika word aangebied saam met Agri Expo, wat steeds nou betrokke is by hierdie merkwaardige kompetisie, want hulle is die oorspronklike eienaars en ook die beginners van hierdie kompetisie, toe hulle nog die landbougenootskap Kaap die Goeie Hoop was, terug in 1833. Nou ja, die Jongwynskou het verjaar ook ander geskiedenis gemaak, doordat een nieuwe streek by die oorspronkelike 8 streke van Suid-Afrika se Jongwynskou bygevoeg is. Die produsente van Kaapstad, wat in 2017 as een nieuwe wyn van oorspronggebied afgebaken is, het aansoek gedoen om as een nieuwe streek te kan deelneem, nadat hulle tot verlede jaar deel van Stellenbosch was. Nou ja, Kaapstad, een van die 12 groot wynhoofstede van die wêreld, sluit die wyke Durbanville, Constantia, Houtbaai en Philadelphia in. En met die intrapslag het hulle nie minder nie as twee nationale kampioene, die beste Shiraz en die beste Chenin Blanc opgelever, as ook 4 klaswenners en 5 goue medaljes. Altesaam 52 wyne het klaswennerstatus behaal, en 117 wyne het goue medaljes ontvang. Nou vra die luisteraar seker, wanneer kan ons hierdie wyne koop? Hulle is allemaal jong wyne, met ander woorde, hulle is so pas gebottel as het wit wyn is, of hulle lê nog in die tanks, of dalk nog in die vate as het wit en rooi wyne is, en sal eers later vrygestel word. Maar gaan kyk gerus na die lys van die wyne en die kelders, en binnenkort sal die luisteraars hierdie wonderlike wyne op die mark kan kry om te proe. Natuurlijk, as daar een speciale bottelplakker, wat so wat 12-13 jaar gelede ingestel is, wat die wenner van die generaal Smuts trofee se wyn sal aandui op bottels, indien dit gebottel word, en op daai manier sien ons nou al meer en meer van die top trofee wenners, wat in die jongste jare natuurlijk hier die trofee se plakker dra. 1387 wyne is beoordeel, 88 beoordelaars, 13 panele, en dit was 'n ding om te sien. Spesialistpanele het uit 5 lede bestaan, en die baie belangrike ding is dat die Jongwynskou lei ook jong proers op, so daar was 'n 6de leerlingproer by elke paneel aangesluit het om opleiding te ontvang. Hulle punte is gewoonlik nie in die uitslag breken. Nou, daar is die story, Frans. Uit die prachtige Kaap sê ons nou eers groetnis, tot aanstaande week.
1: Baie dankie, Benny Howard. Onthou, volgende week is Benny terug op sy pos. Al ons resepte verskyn natuurlik by www.franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom aan resep@franskook.co.za. Want op Vrydag dan gebruik ons ons luisteraars resepte, en baie maal gesels ons met ons luisteraars hier op die radio, maar jy hoef ook nie altyd, as jy dalk bietjie bang is om te gesels, stuur maar daai resep in, dan lees ons hom net. Môre is natuurlik die beurt van een van ons luisteraars om te kom kos maak, en Celeste Botha van Centurion maak vir ons heerlike heuningkoek in 'n koffiebeker. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker koop.
2: Nou toe, lekker wyn drink hoor, en dankie Benny. Nou ja, gister was Philip op 'n kursus om 'n beter uitkyk op die lewe te hê. En ek hoop hy het vir 'n mooi bril uitgesoek. En die volgende nommerkie, Philip is speciaal vir jou. Jy moet hom so geniet.

Met nuwe oë. Nou toe, Philip. Ek hoop jy het hom geniet. Net vir jou gewees. Nou ja. En, Charlotte. Ek lees wat jy skryf, hoor. Sy sê, is een mooi dag hier in Pretoria. Ek is baie, baie blij. Ek weet nie hoe lyk die dag daar in Kimberley nie, hoe lyk het daar in Johannesburg, in Boksburgse wereld nie, hoe lyk het in George nie, ek weet nie, ek kan jullie vertel nie. Charlotte, Charlotte, Charlotte, staan by.

0: Hy was net sommer 'n lekker enetjie gewees. Sy naam is Visvang en Braaitang en is van die Vasvat Dansorkes. Ja, kom, dis tyd vir ons ander nommertjie ook. En Annette, ek weet jy, jy luister hier. Ek hoop so. En ag, sommer almal van julle.
1: So, das Wetter hat gehalten heute, im Gegenteil, keine Wolke mehr mittlerweile.

Dat is heel lekker gewees. Ek het hom nou self baie geniet. Sommige net lekker. Groot plezier aan het. Nou ja. Wouter. Wouter, my vriend, die son Saldana. Kom, sing vir ons. Vanaand gaan die

Ja, so Wouter van der Venter. Tyd vir my om te groet en te sê julle moet 'n wonderlike dag hê en julle moet mooi bly. En Steve Hofmeyr sluit af vanoggend vir ons. Philip, oor na jou Nadie. Geniet 'n lekker oggend almal van julle.

kyk, op hierdie mooi lentedag mag die liefde in jou hart en die koffie in jou beker altyd sterk en sag wees en warm wees. Geniet 'n vreugdevolle daggie op kantoor.

Ja, so 14 minute oor 9 en Christo daar in Barberton het my laat weet, is vanoggend so 16 grade daar by hulle en het gaan een maximum wees van 32 met lekker sonskyn. Ja, koue voorspelling vir hulle vir die naweek. Hulle praat van so 16 grade. Ja, dit is bietjie koelerig vir daai omgewing. Nou hier by ons in Laaiplek by oomblik 13 graden, ons gaan op na 18 toe en is een koue front wat bezig is om in te beweeg en ek glo daar gaan een paar druppeltjies reen val. Dan sien ek daar by Charlotte in Pretoria is het ook maar bietjie sonnerige sonskyndag en het is 11 graden en een maximum van 27. Nou, ek sien hierdie koue front bring storm weer ook in vir mense daar in die Noordkaap en ook daar in die Ooskaap. Ja, en die winde gaan waai.

Ja, baie dankie aan André wat gister vir my ingestaan het. Ek het so 'n besoekie gaan aflê daar by Wacken Danner se kantore daar in Vredenburg en Frits Besson het my daar gehelp om te kyk na die ogies. En maar nou het ek 'n ander uitkyk op die lewe. Dames van daardie praktyk, Anet en Mia, hulle was baie vriendelik geweest en hulle het vir my mooi gehelp met die invul van die dokumentasie. Baie dankie julle.

Ja, Jannie stap nou net hier by die kantoor en hy sê, het jy geweet, ek kameel kan 10 dae werk sonder om te drink? Ja, hy sê ook, jy kan 10 dae drink sonder om te werk. Peer Papsak met die worst song.

is nou so 9:27 en Jannie sê ook vir my, die Springbokke speel die naweek in Soweto daar in die FNB stadion. En ja, hy sê, hy lees nou net, Eerling sê, hulle gaan nie saterdag so laag vlieg oor Soweto nie, hulle is bang vir smash and grab. Nou ja, Timothy Payne gaan vir ons liedjie sing en speel, en dan is het koffiebreek, en dan is het Pieter Pieterse met sy leeuwstorie.

0: dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Nee, maar die leeuwstory, maar hulle sê maar nou, die twee manne, die pa en die sien op die leeuw afgekom, en so groot geskrik, dus die pa die kant om die bos, en die sien is die kant om die bos, en binnen in mekaar en vast, en onderste boe, en die sien help die ou pa op, en die pa sê vir hom, goeiemiddag neef, ek is van der Merwe. Hy sê maar, ek is pa se sien, sê maar, jy het een kodde gevan, nee.
3: En dan jy rachtig geskrik.
2: Hy sê in hierdie hierdie leeuw het om in die boom, maar nou is het so'n slap boom wat so afgaan, en dan gaat die boom weer op en af, en as die boom so opgaan, dan skreeuw hy help, help, en dan gaat die boom so op, en dan sê hy voetsek. Hy vertel ons die ander story, hy sê, toe die leeuw wat hy so om afkom in die tent, al wat hy in die handen kree is een blik bully beef, en die gooi maar nou mooi in die leeuw se keel, en jy sien maar, dit is nou net, laat die leeuw nou spring, en die leeuw gee pad, hy sê na so rukkie, waar hy so klein gelijkie hier buitenkant, toe sê die klein leeuwkie, hy sê, my ma vra die tint, en daar is het maar jy weet hierdie story wat baie manne vertel dat een hond van nature bang is vir een leeuw, is nie waar.
4: Hoe?
2: Dit is nie rarig so nie, daar moet nou manne wat...
4: Jy weet ek het al die leeuw mis verniet op my grasperk gegooi.
2: Dit is die grootste naas, die leeuw is nie rarig bang vir
5: een hond
2: is nie rarig bang vir een leeuw, voor hom nie, maar as hy so met die foksterrie, as hy eers skrik gevat het, as hy weet waarvoor skrik hy, dan is het nou daarom een groot skrik, wat hy voel, ek het so klomp klein hondjies daar gehad, toe ek in die Timbawatiese plek gestaan het, was hy, as hoe hy sy nou wil die ene as hulle in die nacht kon vat, en die ou Hennie, die veldwachter, het nou vir my so'n leeuwhok gebring, wat hulle in leeuws vang, om die klein hondjies in te sit, dat die ene as in die honde nou die leeuws kan vang in die nacht by die karavaan, he. En die klein hondjies het nou een vreselike skrik gevat vir leeuws, want die leeuws wil hulle vang in die nacht, jy weet. En een dag maak ek hulle nou oop. Maar soos ek nou na die plek toe gaan waar die leeuws gevang het, het ek in die leeuw misgetrap. Ek weet nie of jy al in leeuw misgetrap het nie. En ek trap toe een van die slaggeesters daar oor, en het was net dat ek die hondjies oopgehaald het onder die karavaan. En dit is nou helder oordag en hulle... En hulle reik my nou toe ek onder kan die wind kom, maar nou my sien hoe klim hulle allemaal boop hierdie hok om te kan binnen inkom, toe hulle nie kan inkom, nie sal die bosse, en ek het die volgende dag eerst weer gekry.
5: Nou, ek neem aan, rondom die hok kon jy toe ook nie trap.
2: Ook maar rondom jy nie trap. Nee, dit is erg so.
1: Van Groot Radio.
0: Internet Radio, met style.
6: Ernest Kusier van Concordia.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Oké.
1: En ek denk hier baie suikerbosies vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou?
1: Ek soek, maar ek kry nie, dat meen ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

0: Nou ja, mag jou dag op kantoor sommer voorspoedig begin en vreugdevol eindig. 10:00 kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: internet radio met style.

0: Ja, het jy geweet die Eiffeltoring daar in Parys. Hy word so effens langer in die somer. En dit is as gevolg van die warm metaal wat uitsit wanneer dit warm word. In die somer kan die Eiffeltoring tot ongeveer 15 cm langer wees. Ja.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
0: Albert Immelman met 'n sprinter nuwe liedjie en sy naam Oujaarsdraai.

Ja, so 9:55, tyd vir my om te groet. Julle met 'n heerlike dag op kantoor verder hê. En ek wil uitspeel met hierdie enetjie van Cordelia. En dit is Country Heart. En dan kuier ons weer môre oggend 9:00. En dan is dit naweek. Lekker dag vir julle. Bye bye.

Goeiemôre liewe luisteraars. Ek wil vanoggend met julle gesels oor hoe ons as gelowiges kan, ek wil die woordjie heers gebruik, heers vanuit God se guns, want God se guns is bedoel vir ons as gelowiges. En Dawid sê in Psalm 3, hoekom hy, jy weet, in God se guns lewe, hy sê, U Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en U antwoord my. Dis nie altyd maklik om te heers oor 'n mens se omstandighede nie, want slegte dinge gebeur met ons almal. Soms raak 'n mens moedeloos en veral wanneer 'n mens so fokus op jou probleme en jou situasie dat jy net nie voel, jy weet, jy kan uit dit uitkom nie, dan is het so belangrik om te onthou wat Dawid hier sê. Die Here beskerm ons aan alle kante en hy herstel ons eer en hy antwoord ons altyd. In Genesis 13 vers 14 sê God vir Abraham om op te kyk en rond te kyk, hierdie waaroor ek nou praat is, daar waar Lot nou jy weet die beste vir hom gevat het en Abraham moet tevrede wees met die res, is hy moedeloos en dan sê God vir hom, hy moet opkyk en rondkyk na alles wat God vir hom as erfenis gegee het. Dis vir my altyd so bemoedigende vers hierdie. Kyk op en kyk rond na alles wat God vir jou as 'n erfenis gegee het. En die grootste daarvan is dat hy ons beskerm aan alle kante. Psalm 24 vers 7 sê, lig julle koppe op, dat die erekoning kan ingaan. As ek my kop oplig en boontoe kyk, dan laat ek die Here toe om met sy hele wese vir my te help en dit waardeur ek moet gaan. Ek lig my kop op, die erekoning is in en hy kom in my lewe in. Dis dwars deur die Bybel dat God mense aanmoedig om op te kyk en vir jou en vir my aanmoedig om op te kyk in plaas daarvan om moedeloos, ontmoedig en depressief te raak, kan ons kies om te fokus op God en sy beloftes. Dit is so maklik om te sê, ach wat, dit help toch niks nie, ek gee net eenvoudig op, dis die beste. Abraham moes na hierdie gebeurtenis, moes hy in 'n ander rigting trek, dit is altyd vir my baie belangrik dat dit daar staan, hy moes in 'n ander rigting trek, ons moet partykeer net in 'n ander rigting begin dink. Want God maak net eenvoudig nie leë beloftes nie. Hoe weet ons dit? Want hy het sy seun gegee om in jou en my plek vir al ons sonde te sterf. Nie net vir party nie, vir alles. Ons het altyd twee keuses in enige situasie waarin ons ons bevind. Die eerste een is om net eenvoudig moed op te gee en te sê, ek kan nie verder nie. Maar die ander een is,

aan te hou en te bly glo. As ek kies om te bly glo en te lewe vanuit hoop en vreugde, sal ek selfs te midde van teleurstelling nie afgetrek kan word in die donker dieptes van wanhoop nie. Ons weet dat Jesus nie net gesterf het vir al ons oortredinge nie, maar hy het ook opgestaan uit die dood, uit nie daar waar hy ons sondes gaan los het, daar geblei nie. Hy het opgestaan, want hy het die sonde totaal oorwin. Ons is gesalf met Godse guns. En om gesalf te wees beteken, jy is totaal en al bedek met Godse guns. Daarom moet ek jou bemoedig vanoggend met die goeie nuus van Jesus, ons verlosser en ons redder. En ek wil vir jou vra, kyk op, maak oop jou hart en jou ganse lewe, dat ons Ere Koning kan ingaan en heers in jou lewe. Kom ons bid saam. Dankie Here God, dat U Jesus geoffer het, om ons vry te maak van die vernietigende mag van die sonde. Dankie Jesus, vir die prys wat U betaal het, dat ons in vreugde en oorwinning in U teenwoordigheid kan leef elke dag met die hulp van die Heilige Gees wat in ons woon. Amen. Mooi dag vir elkeen van julle wat na my luister.

0: Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.
1: Goeiemôre aan al ons luisteraars. Ons kuier by Waterkrafter hier by die Paternoster Waterfront en ons gaan nou gesels met Tulana en 'n paar mense. Onthou dis ook Blomme en Bubbles fees. Ek dink dit begin môre as ek reg is. Ons gaan nie wees natuurlik, so kom sê vir ons hallo. Dit is 'n hoogtepunt in baie mense se kalender en ons sien uit om dit met julle te deel. Die manne is besig om op te neem hierso in Paternoster en ook in Veldrif. So ons is lekker besig. Ons gaan vir eers net bietjie musiek maak terwyl ons wag vir ons afsprake om deur te kom om met julle te kom gesels.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe

0: Ons kuier nog steeds hier in die craft winkel hier by Pater Noster en ons gesels met Erika. Erika, jy het 'n stalletjie hier binne.
1: Sê
0: vir my, wat se stalletjie is dit?
1: Ja, ek doen koffie en wat ek noem Paadry Brew en dan sommer saam met dit Paadry Bits. En die bits is dan nou komplementerende lekker versnaperinge, as ek het in mooi Afrikaans kan sê, wat gemaak is van hoofsaaklik chokolade, koffie en neute.
0: Oh, wow.
1: So ek gaan definitief koffie gebruik in die eetgoed, om dan net een bykie die koffie te komplementeer.
0: So dit is wel soos nibbles?
1: Ja.
0: Net iets jou man te...
1: Dis raar, ja. Een klein pakkie met varsgemaakte eetgoed.
0: Wat jy dan self
1: maak. Wat ek self gaan.
0: So dit is jou eie masterpiece daai wat jy weet gaan saam met die koffie.
1: Saam met die koffie gaan, ja.
0: En dan die koffie het jy nou vir ons gesê, dis jou eie roast.
1: Een eie label en nie kan Pater Noster. Ek het bietjie my huiswerk gedoen om 'n naam te kry wat gaan pas by Pater Noster. En ek het hard gesoek na boetjie name en niemand kon vir my boetjies. Toe dog ek miskien was daar boetjies wat gebruik was in reddingspogings op die see en niemand weet van so iets van die aard nie. En toe dink ek wat volgende, toe dink ek wat uniek is aan Pater Noster is die baie in Pater Noster.
0: Ja.
1: So Pater Noster lê in die klein Pater Noster baai en langs dit is Back Baai en dis die twee groot baaie. En toe vind ek, was vier baaie tussen Pater Noster en die Columbine Lugtoring.
0: Sure.
1: So ek het hulle nou vernoem.
0: Okay.
1: Ja, so daar Soldate Baai en Osse Baai en Abdols Baai en Modder Baai.
0: En hulle allemaal is een ander roos. Dis is een ander roos. Nie is diezelfde koffie.
1: Nee, so elkeen is uniek verskillend en ons het van een medium roos met een baie lekker full body sterk roos en ook dan een decaf.
0: Maar nou net vir oor die decaf, ja. Want betu mense soek die koffie maar hulle wat nie noodwendig koffie nie.
1: Precies, ja.
0: So, jy kuiter vir allemaal.
1: Kuiter hopelik vir allemaal en ek het ook in bone en dan fijn gemaalde koffie. Okay. So, en ons dui duidelik op die pakke aan in watter manier kan mens die koffie dan maak, of dit in 'n koffiemasjien is en of dit 'n plunger is of selfs in 'n bialetti wat 'n mens jou koffie kan maak, daar's by elke ou is daar 'n rast.
0: Weet jy, my 3-jarige dogtertjie is nou op die trein van sy wil koffie drink. So
1: okay.
0: Ja, dis hoekom ek nou jy vra oor die decaf. Ons is een oggend in die kombuis en sy sê vir my: "Dankie liewe Jesus vir koffie."
1: Drie jaar oud.
0: Ja, sy soek koffie. So lang sy ordentlike koffie drink is die saak seker maar reg. Maar baie dankie, sê vir my, hoe kan mense jou kontak?
1: Maar deur Pater Crafter en my telefoonnummer is agter op elke pak.
0: Okay.
1: So wat belangrik is wat ek ook gaan bydoen is ek het hierdie maand 'n promosie dat die pryse wat op die koffie is my openings spesiale aanbod vir die maand. En ook, ek gaan ook een loyaliteitskaartjie, vooral vir plaaslike mense, so as hulle wil gereeld koffie koop, dan gaan hulle daarby baat, en op die stadium gaan ek vir hulle of koffiepersent gee, of hulle gaan een afslag kry op hulle koffie. Ja.
0: Dis baie nice, baie dankie.
1: Dankie.
0: Dankie dat jy met ons kom gesels het.
1: Was heerlik, dankie.

Daar sê ons kuier by Pater Crofter, hier by die Waterfront in Paternoster. En ons nooi natuurlik almal nog steeds uit Moring en die Blomme en Bubbles fees toe, maar ook in die ander winkels wat hier is. So ons gesels bietjie met Andrei. Andrei, sê vir my, wat doen jou winkel?

0: My winkel is eintlik nie 'n winkel nie, dit is net die uitstalling van my Volkswagen versameling. So, julle paar jaar se versamel, al Volkswagen klein karretjies, en dan sê ons maar 'n paar memories. So, waar die naam altyd The Workshop was, mense kom by die deur en draai hulle om en sê nie, dit is 'n workshop. So ons het nou verander na memories toe. Ja, en as julle na Pater Klasse toe kom, om uit te kom, stap jy deur my winkel, in die rest van die waterfront, so kom maak het draai.
1: En dis een baie unieke versameling daar by jou. Ons het al jou winkel kom keier en kom afneem, maar dis rarig, ek denk enig iemand wat van karretjies en van geskiedenis hou, gaan
0: ja,
1: hulle self verloor in die winkel.
0: Die dames gesels oor die memories, ek het so mantelpiece klok, of ek het so ding, of ek het so ding gehad, en die mans kyk die karretjies, en ja, tyk het, dan los die dames om die mans om te gaan koffie drink, en dan is die mans daar per uur of twee.
1: En daar is natuurlijk een klomp wat collectors items ook daar betrokken.
0: Ja, dus collectors items, maar so ek sê, alles is in die Volkswagen lijn, alles klein karretjies en een paar, noem het hem aparte, en prente en memories.
1: Alles, ja, alles van Volkswagen, wat betein mense al vergeet het, is hulle hier instap sal al die memories weer net so terugkom. Baie dankie, André, sê vir my, as mense met jou wil contact maak, kom hulle net in die winkel in, of is daar een manier om afsprake te maak, om te kom keier?
0: Nie, afspraak nodig nie, as die deur oop is, is ons oop, as die deur toe is, is ons toe. Meeste, ons is elke dag daar, so tussen, sê maar 9:30 en 3:00. En natuurlijk, as die Vaterkrachter oop is, is ons oop, so mense kan deurstap. Ons is basis heel tyd daar, ja.
1: Ek moet sê, ons was nog nooit hier wat julle nie oop was nie, so ons kan getuig dat julle altyd hier is.
0: Dankie.
1: Baie dankie, André, en ons sien uit om morgen weer vir jou toe kom hallo sê, by die Blomme en Babbels.
0: Geniet die Blomme en Babbels.
1: Dankie.
0: Dankie, julle.

0: my
1: baby. Awesome. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie

0: Hallo Oero.
1: Môre, hoe gaan dit jou?
0: Goed en jy?
1: Goed.
0: Ons kuier 'n bietjie op Gaan Groot Radio en op In en Om Weskus, wat mos nou glad nie vir jou snaaks is nie, want jy is 'n In en Om Weskus gesig al. Ek dink ons kuier so baie by jou almal, al 15,000 mense weet al wie Oero is. Sê vir my Oero, ons het in die week 'n video gepost van 'n baie besonderse plekkie wat nou oop maak binnekort. Hoe voel jy daaroor?
1: Maar ek is baie opgewonde, ons maak die naweek oop. En dit gaan vir my eintlik oor 'n baie basic ding. Ons bring 'n bietjie van 'n Italiaanse experience na die plaas in ons te Waterfront toe. There's nothing serious. It is a kiosk in 'n gebou en ons serve basies net 'n piadina en ons serve daarby Italian desserts, which is Sicilian chocolate lava cook en strudel di mille en dan ook chocolate salami met 'n koffie.
0: Sure.
1: Maar alles is take away, so jy kan letterlik vat wat jy by ons koop. Jy kan die craft chat gaan rondloop of jy kan afstap na die strand toe en ons wil dit affordable doen. So ons prijskas is R60 tot R80. Dan is jy daar. Wat ons dan gaan doen, ons het ook die shop stock Italian preserves. Dan stok dit biscotti en dit stok ook dan olijven, alles wat jy vir 'n mezza, vir antipasto, woord sal gebruik. So dit gaan eintlik oor 'n klein one-stop shop met Italian, authentic so Italian stuff.
0: So klein Italiaanse spark in ons lewens.
1: Ja.
0: Sê my Oero, en dit is nie iets wat jy net besluit dat jy gaan doen nie, jylle het ook jylle tydjie daai kant geblei.
1: So ja, ons het 5 jaar daar geblei en omdat mens in en uit markte was en ons baie blootgestel was aan verskillende markte. Ok, hulle doen daar regional cuisine. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor daai ouens lewe baie basic. So dit wat in jou region is, dit kook jy. So in Sicily, jy gaan nie conserva di arancia rosso, die preserve van blood orange, en die syde in die noorde van Italië, nie, maar het kom net, dit, die limoene en goed, kom alles van Sicily af, so jy gaan daai konfyt net in die syde van Italië kry. Ok, jy sal ook die skaapvleis in die syde van Italië kry, jy kry dit in Florence gedeelte, maar jy gaan die vark daar kry nie, so jou beste salami is in die noorde van Italië, waar die vark het om die salami te doen. So ja, het gaan oor regional cooking, en ja, die nonnas, die oumas het my daar geleer om baie goed kos te maak, so weer, ons gaan nie 'n eatery oopmaak nie, ons doen basis, die plek se naam is Piadina, Little Italy, so ons doen 'n weg, a piadina wat jy kan wegneem en eet. Ja.
0: Dit is amazing en ons sien vreselik uit. Sê vir my, dis blomme en bubbles die naam, ek sê jy maak op 'n baie besige tyd.
1: Ja, wat my miskien 'n bietjie nervous het vir oggend met die radio.
0: Ach nee man.
1: Want ons verwag baie mense en ons gaan môre maak ons oop. So dinge is alles in plek. Dis 'n geval van ons kan nie wag om ons eerste customers te sien sodat hulle kan bestel en dit geniet nie.
0: Jong, ons mag dalk net môreoggend daai eerste customers wees vir daai.
1: Julle is baie welkom om breek die ys.
0: Ja, nee, ons sal seker maak ons is vroeg genoeg hier om daai ys vir jou te kom breek.
1: Ja, ons gaan so 10:00 oop maak. So ja, ons sal dan initially gaan ons net donderdag, vrydag, saterdag en sondag oop wees en dan daarna sal ons 7 dae week oop wees. Maar weer eens, ons is net direk langs Pate Crafters, en as jy deurstap, is jy langs ons shop.
0: En as jy by die mooie Waterfront ook, so.
1: Yes, but, en weet jy wat, ons wil, we want to add on an experience, die craft chat beter jylle nuwe experience gebring, dan obviously Piadina, dan Amanda, wat jylle al geïnterview het, haar plekje is net af, Reinie, wat jylle al geïnterview het, is net een shop vir my af, en dan stap jylle in die aardshed in.
0: En daar is een belevenis op sy eie.
1: Ja, absoluut.
0: So die mense van jylle wat nou nog nie hier was nie, kom sê hallo, kom blomme en bubbles toe, en kom proe een bykie van Italy.
1: En ons het ook een wine tasting station, wat in Wall e-bikes is.
0: Okay.
1: So as jy nie wijn drink nie, kom drink tenminste koffie, en eet van die Sicilian chocolade.
0: Yes, ons sien jou môre.
1: Dankie jy. Ciao.

Julle, ek het nou baie spesiale man hier, so as ek so luister na die ander mense wat ook hier by Pater Crafter is. Brandon Griffiths,

0: So ek glo vandag is dit my kans om dinge te doen sodat die res wat daar buite net kan sê ek wil ook goed doen soos daai.
1: Ja.
0: So alles dan wat so veel ek wil invloed hê op almal. So ek het even rugby spelers wat nou veel gaan speel wat opkyk na wat ek doen en hulle is geïnspireerd of gemotiveerd en hulle kom sê vir my want hulle sien my jare week so dat die help vir hulle ook om haar te week. So dis maar meestal op die oomblik my invloed. Veel sal ek wil enige ander projekte begin waar ek vir hulle nader kan betrek en miskien training gee en verder of wat en so wat.
1: Maar jy verf groot goed klink dit vir my.
0: Ek specialise in dit, ja.
1: Groot, dis nie 'n skildery nie. Dis 'n skildery.
0: Ja, iemand het gesê ek is 'n artist of skyn.
1: Oh wow.
0: So ek het dit geken nie en nou klink dit vir my soos 'n nuwe amp, een nuwe profession, I'm an artist of skyn.
1: Maar nou het hy 'n label. Want jy, dit is wat jy is nou. Maar sê vir my, dit is baie mooi wat jy sê, want jy het opgekyk na iemand en nou kyk iemand weer op na jou.
0: Ja.
1: En jy kan daai persoon die so kry dat iemand weer opkyk na hom doen. Ons het dit nodig in die wêreld. Ons moet kan opkyk na mense.
0: Dis al wat ons nodig het. Goeie invloed van goeie invloed af. Ja, so.
1: En sê my, is jou werk buite Paternoster ook of is dit net sover nog net in Paternoster?
0: Ja, ek is mos van Saldanha Bay.
1: Okay.
0: So is 'n eer om genooi te wees tot in Paternoster.
1: Mm.
0: So ek is eintlik 'n Weskuskind. En is een eer om nie net in my plek te kon weer meer nie en ek is nou in Paternoster en reg oor die Weskus. Al het ek nou al veel getoer hele Suid-Afrika ook vir 'n projek.
1: Sure.
0: Waar ek kleuterskole kon gehelp renoveer deur Vodacom of so. Maar om nou tuis te kan werk in die Weskus en het kleer gee en ja, te kan enlighten en so, as het hier, ek sien in my eie thuisdorpe dat daar plek is wat ek nog eens gesien het.
1: Oh wow, ja, maar dit is so, ons blauw hoeveel jare in die Weskus en ons, jy is so gefokus op jou dorpie, jy mis tot goed in jou eie dorpie, want jy is so gefokus op jou dagelikse take en jou werk, dat die mense kyk na die ander goed nie, ek die stilstaan en na die mooi kyk.
0: Vir my is dit die grootste beloning, om te weet, ek kom op die pad in Ooster, ja, die dag, of om die project klaar te maak, die strand sit net hier achter, so, ek kan goed vinnig,
1: en dis 'n mooi strand,
0: ja, ek kan goed vinnig my kop gehoor heb, reset,
1: en
0: dan kan ek weer aanwerk, of voordat ek huis toe gaan, en ek voel gestres, so, as jy wat die oor is, kan kere jy, maar as al dit iets difference in die jakke.
1: Sê vir my, as iemand jou, want ons is nou live op in en om Swartland ook, nou broer, dis mis nou wat darling, waarom is by die daai wereld.
0: Ja, ja.
1: So as enige van die mense jou wil kontak om hulle dorpie, of iets by hulle te kom mooi maak, hoe doen hulle dit?
0: Dis ook is belangrik om my naam te ken, Brendan Crickets. Ek het nie baie social media links nie, ek kry nie baie tyd daarvoor,
1: want
0: my werk is te bezig. Maar Facebook is waar ek daar al, en hy is ons nou ingesteld saam met Instagram.
1: Ja.
0: So met die naam Brendan Griffiths, the artist, en dan ek kry hulle miskien op my page, en, of my profile, en hulle kan met jou inbox los of so, of as ek my nommer kan gee.
1: Jy is welkom om jou nommer te gee.
0: Ja, my nommer is 074-902-0624. So, ek het nou al, soos jy sê, in die Swartland overbeek of so, ek het nou al een keer getravel met 'n scooter, toe ek nog hier transport gehad het, om in Mooriesburg iets te gaan.
1: Ek kom van Mooriesburg af, ek is Mooriesburgie.
0: Ook aan die swembad, is daar so'n gasthuis, ek het daar so'n advertentie vir hulle gedoen, nou nie kleurfolie, maar ja.
1: Maar jy doen wat die mense vra natuurlijk, behalwe nou as hulle vir jou sê, The floor is yours. Dis lekker dat die lekkerste ding wat hulle vir jou kan sê is teken wat jy wil teken.
0: Dit sal lekker wees, maar ek is bly om 'n diens te lewe waarvan hulle dit nodig het. So is Paternoster het oopgemaak en is nog 'n eer om 'n kunstwerkie van my op kyk dat daar is 'n advertensie nodig of die logo is nodig en hy is nog samengestel met 'n kunstwerk. So dit is klaar eer. Soms doen ek signwriting meestal ook waar ek nou net die naam moet opgesit van die gebouw. So die package is daarom all in one, dat ek hier is, en so het was vir my gegeen, en ek execute het, ek doen het, ek kan dit nie toevoel nie, dat is die enigste van kunst. Ek kan nie sê, ek doe net dit, of net dat dit, so draai ek iets niets kry, is altijd iets niets, ek hou van die uitnodiging, ek ga die uitdaging van
1: het. Ons moet ons self heel dag, elke dag ook uitdag, dat ons nie te gemakkelijk raak, want ons moet die hele tyd,
0: en so word ons beter.
1: Ja,

0: Exactly.
1: Yes, wanneer ons wanneer raak ook net erger. Mm. Dis soos die games wat 'n man speel.
0: Ja.
1: Sy een ronde wat wen het, ja. Dan kom maar swaarder ronde mm-hmm. toe, swaarder word.
0: Tot jy hele gebou moet verf.
1: Ja, paar maande terug toe moet ek 8 meter hoog gaan.
0: Sjo.
1: Dit was nou een van die eerste sketse nou in die hele Weskus wat ek nou van weet wat 8 meter hoog gegaan het.
0: Sjo, waar is hy?
1: In Vialderhof by Timbult se gebou.
0: O, okay.
1: Ja, dit was ook 'n groot eer, so ek het met skiffels opgegaan en dat wil sê ek sien uit van nog hoogtes.
0: So jy is bang vir hoogtes hè?
1: Ja, ek is nie meer. ek is besig met dit om Dat is die van die uitdagings, ja, ek is bezig om, ja, die help my nou al die challenge, of al die fears van my te challenge nou.
0: So jy kyk net aan die groter prentjie, dis al...
1: Ek is nog op my kopie groter prentjie. Dan moet tyd wag hier, tyd staan nie stil hier, so ja. Dinge moet gedoen word. Ek kan nie verskoning soek hier, want ek kan achteruit, of ek loop uit, ek meen maar. So, ja, ek kom op my eie aan fears dit.
0: Nee, dit klink maar, jy is so speciale man, soos wat hulle nou gesê het, jy doen goed wat baie van ons nog nooit gedoen het en seker ook nooit sal doen nie. Want ek is bang vir hoogtes, jy sal my nie daar bo kry nie.
1: Is dit eer, en nou wat was hier al visie, wat nou gebeur het, so, ja. En vandag kan ek nie lees het, so, dat die help alles, ja.
0: Ja, maar baie dankie Brandon, ons sal definitief weer met jou gesels.
1: Baie dankie hoor.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

0: Ons kuier op Gaan Groot Radio en by In en Om Moederstad, want Tolana is nou al geken op ons Weskusblad, so nou gooi ons al 'n bietjie in die diepkant in op die ander blaaie. Tolana, sê vir my, waar sit ons?
1: Ons sit in Waterkrafter, in my droom.
0: Dis jou baba.
1: Ja, is my baba, ja.
0: Jou baba, jou droom, en dis mooi, en hier is klomp verskillende, ek dink nie iets wat dieselfde is as iets anders hier binnen.
1: Ja, dit is baie, alles is baie uniek en spesiaal, en al ons kunstenaars wat jy uitstal en verkoop, is baie spesiaal. Ja, dit is een eer in die voorraad.
0: En jy het een baie mooie verhouding met hulle allemaal, dan met een paar van hulle gesels ook, dit is soos, dit is nie net een besigheid nie, dit is al van vriendskap,
1: ja,
0: familie wat hier in die gang
1: is. Ja, ek is waar geseend met wonderlijke mense hier so.
0: Sê vir my, hoekom Paternoster?
1: Ja.
0: Hoekom het jy hier kom?
1: Ek weet nie, ek is hier gesit.
0: O, well, okay.
1: Ja, ek het rarig vir 3 jaar, 3.5 jaar, amper 4 jaar nou, wat die Here vir my gewys het, dat hy vir my gaan skuif hier naartoe, Weskus toe, maar nie waar nie. So ek het nou maar net geloop soos wat hy gepraat het, jy weet, en dis nou blijkbaar waar ek nou moet wees, so...
0: Dis nou die seisoen waarin jy nou moes ingaan.
1: Absoluut, absoluut, ja.
0: En sê my, van waar af kom jy oorspronkelijk?
1: Ek is van Pretoria.
0: Oh, wow.
1: Ja, Pretoria.
0: Jy het ver gestap.
1: Ja, ek het ver gestap.
0: Sê vir my, hoekom is hierdie winkel vir jou so speciaal?
1: Want dit is een gegewe winkel, dit is een geseende winkel, dit is... Ek het net geluister, jy weet, ek het maar net stil geraak, ek dink as jy stil raak, dan besef jy, dit is eindelijk so makkelijk, mense dink so, dit is so moeilik, jy weet, maar dit is eindelijk so makkelijk net om stil te wees en net te luister, en al wat ek nog die hele tijd sê, ja, Here, en dankie, Here, want, dit is rarig baie groot, en ek het nou die dag vir iemand gesê, toe ek hier binnenkom, en ek, hulle het hom klaar geverf, my vrou klaar gevraag daarboe, en dit was my belofte aan Here, dat ek sy woord sal uitdraai, so. En toe hulle al klaar geverf het, toe was hy nog niks anders in nie.
0: Maar sy was daar?
1: Sy was eerste, en toe ek so stil staan, en ek maak my oor toe sien ek myself net by die Here se voete sit, en kniel, en net sê, dankie Here, want ek meen, dit het so vinnig gekom, ek moest dit so vinnig doen, en is iets wat mens glad nie beplan het nie. Ek het geweer, al kom iets, maar nie so vinnig nie.
0: Nee, ek moet sê, toe ons naandag hier was hier nog nie een winkel nie.
1: Ja, en dit was 3 weke terug.
0: Ja, hier was niks nie, nou is dit is mooi, dit is aardig, dit is mooi wat jy gedoen het hier.
1: Dankie.
0: Dit is georganiseerd, en soos ek sê, elke stalletjie is so speciaal,
1: dit
0: niks is dieselfde nie.
1: Absoluut.
0: Almal complimenteer mekaar, is ook nie een competitie story.
1: Precies, glad nie. Almal het, ons het met die soft launch na die aand, ons al die kunstenaars hier gehad het, ach, dit was so lekker, jy weet, want elkeen, hulle gesels mekaar, hulle vind uit oor mekaar, ons het net vir die soft launch, het ons die mense bekendgestel in mekaar, jy weet, en hulle stories. Dit is maar belangrijk om die mense so stories te deel. So as jy hier inkom en jy wil iets kom koop, is sy story daar, jy kan sy story lees.
0: Ja, ons geef het aan die sandtak in ons baie.
1: Yes, exactly, so daar is in elke stelletje story. En lees dit, want dit is verskriklik interessant.
0: Dit is speciaal, dit maak het speciaal, dat laat die mense voel af, hulle koop by iemand wat
1: hulle ken. Precies, dit is wat ek al gehad het. Toe hulle hier ingekom het, sê ek soek jou story.
0: Ja, ek soek jou story, of jy kan nie hier wees.
1: Absoluut, ja.
0: Maar jyne, maar baie dankie, sê vir my, die blomme en bubbles.
1: Ja.
0: Sien jy uit?
1: Ek sien verskriklik uit, want ons het vir Kreefie, ons het ons kleinste Elton in die community in Paternoster gekry. Elton gaan ons in ons Kreefie suit hier rondloop. Ons gaan om aantrek soos 'n Kreefie. En Elton is ook nou gedoop Kreefie. So hy is nou nie meer Elton, hy is nou Kreefie. So hy gaan nou hier rondloop en hy gaan allemaal hier naartoe bring. En jy kan ook een bonus stamp kry. As jy vir Elton kry en jy bring hom hier naartoe en jy neem een foto met Elton, dan kan jy een bonus stampie by ons kry, soos een van die standpoints.
0: Dit is waar, oulik. Ons sal morgen moet uitkyk vir Kreefie as ons hier aan.
1: Ja, Kreefie sal van nou onder van die stopstraat tot die boos, sal jylle ergens vir Kreefie kry.
0: Ons gaan vir hom soek en ons gaan ons foto neem.
1: Asseblief, ja.
0: Baie dankie. Ons sal natuurlijk en hy weer morgen weer by jou kom kry. Ons kom kry, dit
1: is
0: al baie by
1: jou. Ek het gesê, die tafel is hier, jy, my deur is staan ook.
0: Dankie, Tolana.
1: Dankie.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Is Jannie de Tooi en ek wil net sê gaan groot met die radio julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.

0: sto. Ons tellie bottles op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklink.

0: the stop.
1: Oh yeah, this nose is drunk, it's at the girl's op. I see a girl that by a pool tafel a bal klop. Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oor blauw.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay. Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sewende Laan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio. Internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerieraflewerings kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

like it.

die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, 'n bietjie kouer, die refleksie in die spieël, 'n bietjie ouer, die kleur van jou hare, 'n bietjie grijser, soos dat die tyd ons word, 'n bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe.

Goeienaand, baie hartlik welkom hierso op Gaan Groot Radio. Dankie dat jy ons innooi in jou huis in en dat jy saam met ons 'n tydjie gaan spandeer vanaand. Hier op die program skuins voor die naweek. Nou, ek gaan 'n gedeelte van die program tussen nou en 9:00 wy aan musiek wat deur ouers vir hulle kinders geskryf is en gesing word. En daar's 'n hele paar kunstenaars, baie meer is wat 'n mens kan speel in 2 ure, maar van die mooistes wat daar is, gaan ek probeer om vir jou te speel. Hoekom? Ek dink Connie de Villiers som dit baie mooi op. Hart van glas.

Baie keer dan spoel die foute van die ouers, die pa en die ma, ook oor op hulle kinders. En die kinders ervaar dit soms baie erger as wat die ouers dit vermoed. En dit is waaroor hierdie liedjie gaan van Elvis Presley, die naam van My Boy.

Martin, spuite van al die foute wat ons as ouers maak, is daar soms by elke kind hierdie diep gewortelde begeerte om eendag te wees soos pa of soos ma. Partykeer dan word dit ongelukkig waar. En dit is waar hierdie liedjie van Cat Stevens gaan. Cats in the Cradle. Luister mooi na die woorde.

Partykeer dan vra kinders jou moeilike vrae. Soos die liedjie wat spruit uit die gedig wat Ingrid Jonker geskryf het oor 'n gesprek tussen haar en haar dogtertjie Simone. En Simone wou meer weet oor dood en oor lewe van haar ma. En Ingrid het haar eie drake beklei en sy het in haar vroeg 30, sittings, sy was 33, 34, het sy haar eie lewe geneem. In elk geval, jy kan hoor in hierdie gedig hoe sy haar kind se vraag ontwyk oor die dood. En die kind is onseker, sy sê elke keer net, mami, bedoelende, wat bedoel mama? Hier is die gedig. Toe maar die donker man, soos getoons het deur Laurika Raug.

Koos Du Plessis het op sy eerste plaat Skadies teen die muur vir elkeen van sy drie dogters 'n liedjie geskryf. Irma, Carla en Karine. En die liedjie vir Karine het hy in 'n sekere sin geantwoord op Ingrid Jonker wat probeer het om te antwoord maar nie kon nie, terwyl Koos vir sy dogtertjie Karine gesê het, wag maar, jy sal eendag sien.

klein. Ek sing sonder skroom, jy hoor net die rym.

Ons luister nou na twee slaapliedjies, wiegeliedjies, wat ouer vir sy kind sing, net voordat hy in die slaap raak. Klein, skoongebad, pyjamas aan, komberse tot teen die kennetjie opgetrek, en dan wil hulle story hoor, en dan leer jy hulle gebedjie opsê, en dan vra hulle, sing vir my 'n liedjie. Eers Myne Groewe en daarna Billy Joel.

Kom ons speel nog eenetjie oor slaaptyd. Dit is die Seekers. En hulle sê vir die kindertjies om te gaan slaap soos om in 'n treintjie te ry na Droomland toe. Al die kindertjies warm en veilig in die bed en nou gaan die treintjie ry en jy ry saam tot die nuwe dag aanbreek. Morning Town Ride.

0: Ja, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, skyns vir die naweek, en vanavond is ons thema so rikkie van die program, liedjies wat ouers vir hulle kinders geskryf het. Hierdie ene is geskryf deur Jacques Brel, een van sy grootste treffers, waar min mense weet dat hy dit geskryf het vir sy dogter. Haar naam was Marieke, en sy is oorlede toe sy 9 jaar oud was aan kanker.
1: Ay, Marieke, Marieke, je t'aimais tant entre les tours de Bruges et Gand. Ay, Marieke, Marieke, il y a longtemps entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, wijde wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donkere licht. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ay, Marieke, Marieke,

En hierdie laaste Franse woorde wat hy gebruik, sê in Engels, kom net asseblief terug. Anton Goosen het 'n liedjie geskryf vir sy oudste kind, nou ek sien hy is nou op 80 jaar, word hy weer pa, jou rakker, maar in elk geval, uit sy eerste huwelik, sy eerste kind, en sy bynaam vir haar was Moya, en die liedjie wat hy vir haar geskryf het, is opgeneem deur die kommissie vir ondersoek, en hoor net hoe mooi is dit.

Lucas Marie het ook soos Koos Du Plessis drie dogters gehad en hy het ook vir hulle liedjies gesing. Hierdie een se naam is Monica vir sy oudste dogter.

Nou, Magna Carta, nie so bekende groep nie, maar hulle maak fantastiese musiek. Ook liedjie opgedra aan 'n dogter, Jessie.

Ek gaan nog twee liedjies speel oor hierdie tema van ouers en kinders. Hierdie is 'n baie mooi ene van Abba se laaste album af. Die liedjie daarvan, Slipping Through My Fingers. Ek kan hulle meer vir jou sê wat om te doen. Ek kan maar net vir jou bid. En dit is waarmee ons gaan afsluit die lied van Remco Hackert. Gebed voor myn kinderen. En ek sê nou nie die program afsluit nie, maar die tema afsluit. Maar kom ons luister eers na Slipping Through My Fingers deur Abba.

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Nou ja, kom ons verander so 'n bietjie die trant van die program. Lekker donderige aand musiek, loslid musiek en ouerige musiek. Maar ek hoop en ek glo en ek vertrou as ek sulke ekte woorde mag gebruik dat jy dit sal geniet. Steppenwolf, Born to be Wild.

Ek is van mening, dis nou nie musiek wat hulle by 'n synode opening sal speel nie. In elk geval hier op 'n groot radio, hier luister ons alle musieke. En vir almal van julle wat daarvan hou, ek is so bly jy het dit geniet. Kom ons gaan 'n bietjie country. Chris Christofferson, please don't tell me how the story ends.

0: Nou ja, in 'n wêreld wat vol skelmstreke en korrupsie en diefstal is, wil ek daaroor vir jou 'n liedjie speel. 'n Liedjie wat sê moenie enigiemand vertrou nie.
1: Wel, my keel was droog en het was half laat en ek was aan het

0: non è di me.
1: En so word ons ingeloop elke dag op elke manier. Kom ons luister na een van die mooiste liefdesliedjies, Chris de Bergson. Dis 'n plat, dis kom dit so klink.

En as die name nie 'n klokkie by jou lei nie, dan sal die naam The Moody Blues wel jou op hoogte bring van wie jy is. For my lady.

Leonard Cohen. Hey, that's no way to say goodbye. Jy is ingeskakel op 'n groot radio, so skuins voor die naweek.

Watter hartseer storie. Ek het 'n variasie daarop wat 'n werklike verhaal is, wat werklik gebeur het, maar ek gaan hom nou vir jou vertel nie. Kom ons luister na Sting. Ons het net gepraat oor Jacques Brel en ons het die liedjie Marieke geluister wat hy self gesing het, wat in sy dogter opgedra was. Maar hier is nog een van Jacques Brel se grootes en ek is van mening dat Sting dit uitstekend uitvoer. Ne makite pa, laat my niet alleen, moenie weggaan nie, if you go away. Verskillende titels van dieselfde liedjie. Ne

Kom ons sluit af met Koos Kombuis en David Kramer en hierdie liedjie se naam is Ek wil net huis toe gaan. Ek het genoeg gehad van rondswerf, van rondsweef, van kruis en dwars trek. Soos wat die oudste teks in die Ou Testament sê, my vader was 'n swerwende Arameer wat van plek tot plek getrek het. Waar wil ek gaan? Ek wil huis toe gaan. Ek groet julle. Dankie vir die saamkuier, saamluister. Mooi aand, dis 'n mooi naweek as alles regloop. Praat ons Sondag aan 7:00 weer met mekaar by die program Fynmisnaard. Van my Marius, soet wees.

Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP De Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP De Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Baande aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die groote van yesteryear. Maak jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kru goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

se vat na my hand. Het genoeg opgevreet. En hoor nou my kreet.

0: خودونی رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

En ik wens voor jou immer, voor wie je lief is. Dis ek vir jou.

vrouw. Ek wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag as ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer, meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.